zrno u bržu ne re. Kadar se srijed noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano